besmrtnu dušu Bog nam udahne i daje krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari, al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

Piše, pa žuriš i jedva čekaš zrele godine. Ej, mladost je takva, pa te žarko ponese, a želje te vrte, ko vreme plov čudan. I srce ti nema stalne adrese, znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma ne...

vratit dom i pustit korijenje. Ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju.

Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara. Milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad

Sanovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima. I tko traži, nalazi. I onomu koji kuca, otvorit će se.

Neka vas prati moj blagoslav, koji od srca podjelujem vama, vašim dragima i svim sinovima dragog hrvatskog naroda. Bog blagoslavio Hrvatsku.

Čuće našu pismu, Kalebovi s mora. Nosit će je vitar priko svih planina, zapivat će polja.

0: kako je lipo večeras. Hvala Bože na vremenu, bojali smo se. Ali evo.
1: HKR.
0: Otpjevat ćemo Geni kameni, zajedno.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku svoju.